ڈیجیٹائزیشن، کوانٹم، شمولیاتی فائنانس کے لیے بھروسےمند مربوط عالمی نظام۔ اس چار روزہ فنٹیک فیسٹ میں فنٹیک کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے پالیسی ساز، مرکزی بینک، مالیاتی ادارے، فنٹیکس اور ٹیکنالوجی کی کمپنیوں سمیت دیگر عالمی شراکت داروں نے شرکت کی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 7.8% تک پہنچنے کے تناظر میں بھارت کو عالمی ترقی کا ایک کلیدی وسیلہ قرار دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مواصلاتی محکمے کی ڈائریکٹر جولی کوزاک نے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے باوجود خدمات اور برآمدات کے شعبے کے فروغ کی بدولت بھارتی معیشت کی کارکردگی امید سے کہیں زیادہ مضبوط رہی ہے۔ ان کا یہ بیان بھارت کی شرح ترقی کے تازہ عدد و شمار، اس کے میکرو اقتصادی ڈیٹا اور ایندھن درآمد کرنے والے بڑے ملک پر خام تیل کی زیادہ قیمتوں کے اثرات کے تعلق سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں ملازمت سے محروم ہونے والے H-1B کارکنوں کے لیے 60 دن کے قیام کی مدت ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس اقدام سے ان کارکنوں کے لیے اپنا نیا آجر تلاش کرنے یا دیگر امیگریشن متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ اگر داخلی سلامتی محکمے کی اس تجویز کو حتمی شکل دی جاتی ہے تو ملازمت سے محروم ہونے والے کارکنوں کو وہاں قیام کے لیے اجازت نہ ملنے کی صورت میں بلا تاخیر امریکہ سے باہر نکلنا ہوگا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج سے دادرا اور ناگر حویلی اور دمن اور دیو کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران نائب صدر سلواسا کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام گورنمنٹ کالج میں ایک عوامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ سلواسا میں سوامی ویویکانند ودیا مندر اور نمو طبی تعلیم اور تحقیقی ادارے اور دمن میں حال ہی میں افتتاح کیے گئے نمو اسپتال سمیت اہم مقامات کا دورہ کریں گے۔ امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی NTA نے UGC NET جون 2026 کے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پھر سے کرائے گئے امتحان کی عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں۔ امیدوار اس مہینے کی 13 تاریخ تک UGC NET پورٹل کے ذریعے آنسر کیز کو آن لائن چیلنج کر سکتے ہیں۔ NTA نے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے پرچوں میں کئی غلطیوں کے بارے میں شکایتیں موصول ہونے کے بعد UGC NET امتحان کے ان 3 پرچوں کا امتحان دوبارہ کرانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی سرزمین پر 9/11 کو ہوئے سب سے خطرناک حملے کو 25 برس ہو گئے ہیں اور امریکی شہری اس کے تقریباً 3,000 متاثرین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو ہائی جیک کیے گئے 4 مسافر طیاروں کو اس حملے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ان حملوں کے جواب میں امریکہ نے القاعدہ کو نیست و نابود کرنے اور اس کے لیڈر اسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان پر فوجی حملہ کیا تھا۔ اسامہ 2011 میں پاکستان میں ایک کارروائی کے دوران مارا گیا تھا۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دن کے وقت اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی تیز بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل تک تمل ناڈو، اوڈیشہ، پدوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ دن کے وقت زیادہ درجہ حرارت کے بعد آج کیرلم کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پتنم تھٹا، کوٹائم، ایرناکولم اور اڈوکی اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے زیادہ مستحکم، زیادہ پائیدار اور زیادہ مساوی صحت نظام کی تشکیل کی خاطر علاقائی شراکت داری اور اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرنے کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے تیمور لیستے کے دلی میں جنوب مشرقی ایشیا کے لیے عالمی صحت تنظیم WHO کی علاقائی کمیٹی کے 79ویں اجلاس سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت بھارت صحت کی ابتدائی دیکھ بھال کو مستحکم کرنا، معیاری خدمات کو وسعت دینا اور متعدی اور غیر متعدی بیماریوں دونوں پر توجہ مرکوز کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ اجلاس میں بھارت کو عالمی

0: صحت تنظیم جنوب مشرقی ایشیا خطے کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ صحت کے وزیر نے کہا کہ یہ اعزاز گزشتہ دہائی میں بھارت کی عوامی صحت کے سلسلے میں حصول یابی کو تسلیم کرتا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات دبئی میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 40 رن سے ہرا دیا۔ آج دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اس میں جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں بھارت سے مقابلہ کرے گی۔ کل جنوبی کوریا کے چانگ وانگ میں عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ کے پہلے دن بھارت نے ایک مضبوط شروعات کرتے ہوئے سونے کا 1، چاندی کے 2 اور کانسی کا 1 تمغے سمیت 4 تمغے جیتے۔ مونا اگروال، اونی لکھارا اور ملی شاہ پر مشتمل خواتین کی بھارتی ٹیم نے R2 10 میٹر ایئر رائفل سٹینڈنگ SH1 ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کہنے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے برکس سربراہ میٹنگ کے انعقاد سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، دلی برکس سربراہ اجلاس کے لیے تیار، مہمانوں کی آمد شروع۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، بھارت کی ڈپلومیسی کا اثر، ٹرمپ سمیت پوری دنیا کی برکس سمٹ پر نظر۔ اسی اخبار نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا ہے کہ بھارت ترقی اور عملی تعاون کو ترجیح دینا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی اسماعیلی طبقے کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات کی خبروں کو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اہم بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں: یمن میں حوثیوں کا بحیر احمر کے ساحلی شہر موخا پر قبضہ، ٹرمپ نے وسط مدتی انتخاب جیتنے پر ہر امریکی شہری کو $5,000 دینے کا وعدہ کیا۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 7.8% تک پہنچنے کے تناظر میں بھارت کو عالمی ترقی کا ایک کلیدی وسیلہ قرار دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں ملازمت سے محروم ہونے والے H-1B کارکنوں کے لیے 60 دن کے قیام کی مدت ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اور کرکٹ میں دبئی میں بھارت پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 40 رن سے ہرا کر خواتین ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام محفل سماع۔ سامعین، قوالی ایک ایسا روحانی اور موسیقی کا امتزاج ہے جو خاص طور پر برے صغیر و پاک و ہند میں پایا جاتا ہے۔ قوالی ایک ایسی ادبی اور موسیقی کی صنف ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، صوفیوں اور اولیاء اللہ کی منقبت بیان کی جاتی ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں ایک ایسی ہی پرسوز قوالی۔

سامعین، ابھی آپ اسلم صابری اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ خوبصورت قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، قوالی کا بنیادی مقصد لوگوں کے دلوں میں روحانی خوشی پیدا کرنا ہے اور انہیں خدا کے قریب لانا ہے۔ یعنی قوالی ایک ایسا فن ہے جو انسان کو روحانی طور پر بیدار کرتا ہے۔ قوالی عشق و محبت اور معرفت کا پیغام دیتی ہے۔ آئیے سامعین، محسوس ہوتے ہیں ایک ایسی ہی سحر آمیز قوالی سے۔

سامعین، ابھی آپ جمیل احمد اور ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ سامعین، قوالی وحدت اور امن کو بھی فروغ دیتی ہے، لوگوں کو ایک ساتھ لا کر وحدت اور بھائی چارے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ قوالی ثقافت اور صوفی موسیقی کو زندہ رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔

سامعین، ابھی آپ نصرت فتح علی خان ان کے ہم نواؤں کی آوازوں میں یہ قوالی سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام محفل سماع۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: اور قدر کی تخلیق کی قیادت کرنی ہوگی۔ جناب رامافوسا نے یک طرفہ پابندیوں پر تشویش کا بھی اظہار کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مشورہ دیا کہ رکن ممالک کے درمیان تجارت کے لیے قومی کرنسیوں کا استعمال اہم اقدامات میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم کرنسی جوکھم کے انتظام اور باہمی تصفیے کے لیے ضروری نظام کے قیام کے ساتھ اٹھایا جانا چاہیے۔ برازیل کے وزیر خارجہ ماورو ویئرا نے کہا ہے کہ اپنی حالیہ توسیع کے ساتھ ہی برکس نے خود کو دنیا کی درخشاں اور خوشحال معیشتوں کو یکجا کرنے والے پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس دوران کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے اپنے خطاب میں کہا کہ برکس کی بھارتی صدارت کے تحت یہ فورم پورے بلاک کے رکن ممالک کے درمیان متوازن تجارت اور تجارتی امکانات کی تلاش کے حصول کی خاطر واضح مقصد سے تحریک پا رہا ہے۔ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں کل ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کی سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی، عالمی رہنماؤں بشمول روس کے صدر ولادیمیر پوتین، چین کے صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، انڈونیشیا کے صدر پروبوو سبیانتو، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد آل نہیان کی میزبانی کریں گے۔ بھارت کی برکس صدارت 2026 کا موضوع ہے، مضبوط اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: برکس سربراہ میٹنگ کے لیے نئی دلی سبھی کی توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ قومی راجدھانی عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس دوران کل ہونے والی سربراہ میٹنگ کے دوران برکس رکن ممالک کے رہنما شمولیاتی عالمی حکمرانی اور کثیر جہتی استحکام پر تبادلہ خیال کریں گے۔ برکس رکن ممالک بھارت منڈپم میں بھارت انوویٹس نمائش کا بھی مشاہدہ کریں گے۔ اس دوران برکس رکن ممالک کے رہنما مشترکہ طور پر شجرکاری کریں گے، جس کے بعد وزیراعظم نریندر مودی ان کے عشائیے کی میزبانی کریں گے۔ اس دوران وزیراعظم مودی برکس سربراہ میٹنگ کے تناظر میں برکس رہنماؤں کے ساتھ سلسلے وار دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ برکس کی بھارتی صدارت کے تحت بھارت مختلف اراکین کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ساتھ ہی موجودہ میکانزم کی اثر پذیری کو بھی مستحکم بنانے کی کوشش کرے گا۔ وہیں بھارت کا مقصد برکس کو زیادہ شمولیاتی عالمی آرڈر ترتیب دینے میں تعمیری قوت بنانا بھی ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: برکس سربراہ میٹنگ کے پیش نظر کل قومی راجدھانی دلی کی اہم سڑکوں پر ٹریفک کی پابندیاں، راستوں کی تبدیلی اور آمد و رفت کو منظم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ پابندیاں رات 8:15 سے 11:00 تک برقرار رہیں گی۔ اس دوران انڈیا گیٹ، کرتویہ پتھ، جن پتھ، منڈی ہاؤس، تلک مارگ، بھگوان داس روڈ، متھرا روڈ اور پرگتی میدان سمیت قریبی راستوں پر ٹریفک کے خصوصی ضوابط نافذ ہوں گے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اپنے سفر کی پیشگی منصوبہ بندی کر لیں، جہاں ممکن ہو میٹرو کا استعمال کریں اور متعلقہ علاقوں سے گزرتے یا وہاں جاتے وقت گھر سے اضافی وقت لے کر نکلیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایسوسیٹڈ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری آف انڈیا ایسوچیم نے برکس کو عالمی اشتراک اور خطے جنوب کی مضبوط آواز کے پلیٹ فارم کے طور پر تقویت دینے کی خاطر برکس کو مضبوط کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کی ستائش کی ہے۔ ایسوچیم کے صدر نرمل کے منڈا نے کہا کہ برکس اشتراک کو ٹھوس کاروباری نتائج میں تبدیل کرنے کا وزیر اعظم کا ویژن بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برکس معیشتوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپ اور کاروباری شراکت داری کو وسعت دینے سے بے پناہ مواقع کھل سکتے ہیں اور شمولیاتی اور پائیدار ترقی کے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یورپی کمیشن نے آج بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے پر دستخط کرنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے یورپی کونسل کے سامنے ایک باضابطہ تجویز پیش کی ہے۔ اس معاہدے کو مدرس آف آل ڈیلز یعنی اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ بتایا جا رہا ہے۔ یورپی کونسل کی منظوری ملنے کے بعد یہ بھارت اور یورپی یونین دونوں کے لیے اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہوگا۔ بھارت اور یورپی یونین نے رواں سال جنوری میں ایف ٹی اے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کیا تھا۔ یورپی کمیشن کے مطابق معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد بازاروں تک رسائی آسان ہوگی، محصولات میں کمی آئے گی اور غیر ضروری تجارتی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے واضح اور قابل اعتماد ضوابط دستیاب ہوں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت کو بڑے پیمانے پر تکنیکی جدت ترازی کو اپنانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کے لیے انسانی

ذمہ داری، تحفظ اور عوامی اعتماد پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے۔ گلوبل فنٹیک فیسٹیول 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت کی نوجوان نسل مواقع کا انتظار نہیں کر رہی ہے، بلکہ خود پلیٹ فارم، کاروباری ادارے اور نئے حل تخلیق کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں آبادی کے تناسب سے حاصل ہونے والا معاشی فائدہ، ملک کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی اور فنٹیک ایکو نظام میں نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے دادرا اور نگر حویلی کو منی انڈیا قرار دیتے ہوئے مرکزی خطے کے سماجی تنوع، ثقافتی ورثے اور ہم آہنگی کے جذبے کی ستائش کی۔ دادرا اور نگر حویلی اور دمن اور دیو کے اپنے پہلے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ مرکزی خطہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح جدت ترازی پر مبنی حکمرانی اور عوامی شرکت ترقی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں سے آئے لوگ خطے کی ترقی میں تعاون کر رہے ہیں اور مل جل کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے دہانے پر واقع آبنائے باب المندب میں موجود کلیدی اعتبار سے اہم جزیرے مایون پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی تصدیق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار اور ایک حوثی اہلکار نے کی۔ یہ آتش فساں سے بننے والا ایک چھوٹا اور بنجر جزیرہ ہے جو یمن کے مغربی ساحل سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سعودی عرب نے اس کے جواب میں اہم بندرگاہی شہر موخا کے ہوائی اڈے پر فضائی حملے کیے، جس پر حوثیوں نے گزشتہ روز قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے قبل ایران کی حکومت نے سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور اپنے اتحادی حوثیوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کو آج 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے 4 مسافر طیاروں کو اغوا کیا تھا۔ پورے امریکہ میں آج ان حملوں میں جان گنوانے والوں کے لیے یادگاری تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جان گنوانے والوں میں آگ بجھانے والا عملہ، پولیس افسران، ہنگامی کارکن اور عام شہری شامل تھے۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دہشت گردی کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کے خلاف بھارت کا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ جونیئر ایشیا ہاکی کپ میں آج کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم نے ملائیشیا کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارتی ٹیم چین کے شہر موکی میں ہونے والے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی کپتان انمول ایکا نے 2 گول کیے جبکہ سکھویندر نے 1 گول کیا۔ فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا۔ جنوبی کوریا آج شام پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے۔ اس دوران خواتین کی جونیئر بھارتی ٹیم کل سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کا مقابلہ کرے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل صبح سویرے قومی راجدھانی دلی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے 18ویں برکس سربراہ میٹنگ سے پہلے آج نئی دلی میں 2 طرفہ بات چیت کی۔ اس دوران مختلف سیاسی، اقتصادی، دفاعی، توانائی اور مقامی اور عالمی موضوعات پر ہوئی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ایران کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی 2 طرفہ ملاقاتیں کیں۔ برکس رکن ممالک کے سربراہان نے برکس کاروباری فورم کے رہنما اجلاس میں شرکت کی۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ برکس کی معاشی طاقت باقی دنیا سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے نزدیک باب المندب میں واقع اسٹریٹجک اعتبار سے اہم یمن کے مایوں جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور ہاکی میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم چین کے موکی میں ملائیشیا کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔